0: Hello.
1: Eka
0: Leo.
1: O ko gbeje ni lati.
0: Bo le se mo pa tori eto won tin pe yin.
1: Eh, o du lo pa ni yo rae.
0: Ba o le ta?
1: La le yi, ya bi eto abi na.
0: Eh. Ba o le se mo pa wa le la n pe yin. Se n gbo wa bayi ni.
1: Awo du ni
0: ti me ko bi ni lo ni awon ti ati ba o le tin ta ka se
1: awo di pa de awo di to ri
0: e wa ba se ti wa jeri
1: awo di je ara
0: jeri e ti je 25,000 ni ale
1: no bless
0: very
1: well yes ami o
0: Ami, customer ki a pe yin lola lati bere fa kan details yin. Yes, o da ro. Eyin lo pe ati yin waye o baba mi mo. E to nte waju la pa bi o tun di Adegbenru Amo OTP nle. Ja sai se gbugbu e papapa.
2: Ayo, e ka le o je kin ma fi yen kin. Kaabo sori abala se gbowo se gbo Yoruba. Tunde Adegbenru Amo OTP loruko temi je o eyin ti asalafia le wa asalafia la tun ba yin la sale e ti atun jo fi Yoruba e ti atun fi vibe ka jo fi sere laarin ara wa eyo a ma fi ibere yen si ta nsin a ma pelu bani sori ma po wole a ma jo sara fi sere ibere alakoko ti ma ju sita lale yi o na ninu bayi irufe eniyan wo ni Yoruba n pe ni alaaro eyo irufe eyan wo ni Yoruba n pe ni alaaro ori aro bani soro te de ma pe si o na lele 0912370 8675 0912370 8675 lati ile okere +234814249106 +234814249106 iru eyan wo ni Yoruba n pe ni alaaro ibeere wa lasale eniyan enikan ti wa nbe to fe ba wa da si
0: oja
2: o ti ja nti
3: olajude la wa gbagbe asa idile wa olajude la wa gbagbe asa.
2: Hello. Ekaleo. Ki loruko yin bo le tin pe wa ki le pe ai, o jogo põe o tom, o jogo põe o tom.